0: That is not a concerto, nor is it a symphony or even a tone poem. Somehow, that work is all three and so much more. Herald in Italy by Hector Berlioz is Opus 16. Colin Davis at the podium, conducting the London Symphony, and violist Tobias Zimmerman. It's just before 4 a.m. here on your classical Minnesota Public Radio, 99.5 KSJN, Minneapolis, St. Paul. We're bringing music to life with member support. Clear skies through the dark hours, sunshine on the horizon, warm temps too. Nay, I say, hot. Get more weather details at the
1: upp förra söndagen om apostlagen, och vi ska återkomma till det i predikan om en stund. Hälsa gärna på varandra i bänkarna om ni vill. Vi brukar göra så här i församlingen. Ni vill inte säga något särskilt, ni kan bara nicka åt varandra. Glada åt att se oss samlade här. Närradion fungerar som vanligt, och webbsändningar finns det också, tror jag. Det är tveksamt. Nej, närradion i varje fall är igång. Psalmerna 178, 657 mellan de två första läsningarna. Det är text från dagens altarsalm, men omkväde från Salmen i salmboken, Alla dina ord. En lite ovanlig gradualsalm, 705. Observera att det står på den att det ska vara en försångare och församling. Och så här, vi kommer att sjunga den tillsammans rätt igenom som församlingssång. 678 sjunger vi, om det blir söndagsskola. Får jag fråga, är det någon söndagsskola förberedd här? Vi har det inte på papper, men nej, det verkar inte så. Vi sjunger den i alla fall och ber för de barnen som inte är här. Det kan vi väl göra. Som var för Tore psalm 583 och som slutsalm 288 idag. Kollekten tillfaller Open Doors. Under juli månad så går insamlingen vid ljusbäraren till diakonin i församlingen. Under sommaren har vi paus när det gäller den enskilda förbönen ute i vapenhuset eller ute i bönerummet. Och kyrkkaffet sviktar. Nu ska vi se. Här är ingen som har satt upp sig på kyrkkaffet idag. Fick vi några frivilliga som reder till kyrkkaffet? Räck upp handen. En, två, tre stycken. Ja, det är jättefint. Tre stycken som förbereder ett spontant kyrkkaffe inne i församlingshemmet för er som vill det. Vi vill gärna ha några stycken som spontant tar tag i disken efteråt också. Kan vi få det? Det är ju populärt. Ja, där fick vi någon. Två stycken, utmärkt. Det har vi ordnat med efterarbete också, så hjälps vi åt. Så välkomna med in till ett enkelt kyrkkaffe. En som förbereder ett spontant kyrkkaffe inne i församlingshemmet för er som vill det. Vi vill gärna ha några stycken som spontant tar tag i disken efteråt också. Kan vi få det? Det är ju populärt. Ja, där fick vi någon. Två stycken, utmärkt. Det har vi ordnat med efterarbete också, så hjälps vi åt. Så välkomna med in till ett enkelt kyrkkaffe. Nu kan vi också säga att jag

Som vanligt blir det fyra personer här framme som distribuerar och en sidostation vid norra, vid södra ikonen. Nu låter vi kyrkans klockor ringa oss samman.

er oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke. Får gästa Guds tabernakel och bo på Sions berg. Så sjunger dagens saltarsalm. Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke får alltså träda fram inför Gud. Vem är då jag? Eller du för den delen? Som nu träder fram inför Gud. För varje människa som ärligt rannsakar sitt hjärta och ber om Guds andes ljus över lagen, Guds vilja och över synden i mitt eget liv, så blir domen obönhörlig. Leva oförvitligt, inte så där lite grann, alltså skapligt, respektabelt, inte för det mesta tala och tänka rätt och sant, utan i allt. Domen stänger gemenskapen med Gud. Och i förfärande visshet skulle vi kunna resa oss upp och gå härifrån. Men Kristus är vår medlare. Han lever utan varje synd, är alltid sann i tal och tanke. Ja, han är sanningen i sig själv. Han tar våra många, inte bara brister och skavanker, utan våra många synder och bär dem på sig själv. Han som inte är skyldig till något tar allt och räknar vår ofullkomlighet som sin. Han som nu möter oss gör det för att han vill förlåta, upprätta på nytt och ge den rättfärdighet som jag inte på något sätt kan skaffa mig, men som han ger som gåva. Därför, och bara därför, kan vi nu med stor frimodighet träda fram inför Guds ansikte. Förlita oss på hans ord och löfte. Be och bekänna, för han är sann i tal och tanke. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje gästas hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd och frid från Gud, vår Fader, Herren Jesus Kristus, vare med er alla. Amen. Den som lever

0: Låt oss bedja. O kraftens Gud som ger oss goda gåvor, låt din kärlek fylla våra hjärtan så att vi älskar dig och det du har skapat. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den heliga Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i läsningarna på sjätte söndagen efter heliga trefaldighet.
1: När Elia fann Elisha, Shafats son, var denne ute och plöjde. 12 par oxar hade han framför sig, det 12:e körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom. Då lämnade Elisha oxarna och sprang efter Elia och bad honom: låt mig först gå och kyssa min far och mor till avsked, sedan skall jag följa dig. Elia svarade: gå tillbaka, du förstår väl vad jag har gjort med dig. Elisha gick tillbaka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket att äta. Sedan bröt han upp och följde Elia som hans tjänare. Så lyder Herrens ord. Tackar.
0: Dagens psaltarpsalm i evangelieboken ska vi välja några versar ifrån. Det är psaltaren 15, ett urval av de verserna, och vi använder omkvädet: alla dina ord är ande och liv, 657, som omkvädet.

Så skriver aposteln Paulus. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna det svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dessa löften. Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Så lyder Herrens ord.

Lyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Lukas. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände Jesus sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst, men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom: ska följa dig vart du än går. Jesus svarade: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han: följ mig. Men mannen svarade: herre, låt mig först gå och begrava min far. Sa Jesus: låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa: jag ska följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus sa: den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.

678. Jag ser att det är lite barn, och även om kanske inte söndagsskolan är organiserad så finns det lite material och lite annat i söndagsskolplatserna. 678 sjunger vi till samling för söndagsskolan. 768.

Låt oss bedja, Herre, för alla de barn som söker sig till ditt ord. Och här till denna gudstjänst ber vi för familjer och alla deras sammanhang. Särskilt för dem som nu har samlats och gått ut i söndagsskolrummet. Och för oss vuxna som är dina barn ber vi, låt din heliga ande också verka i oss vad du vill när du talar ditt ord. Högt lovat vare ditt heliga namn.

Först lite grann kanske kring den här söndagens tre texter som har lite spännande sätt att komponeras samman. Vi läser inte jätteofta från första kungaboken. Och här är det berättelsen om Elia och Elisa. De två profeter som fick en mycket viktig och avgörande roll i perioder runt sekelskiftet 9-800 före Kristus. Elia har precis varit med om den där märkliga händelsen uppe på berget Karmel. Han har flytt undan och på Horebs berg har han hört Guds röst, inte i eld och storm utan i en stilla susning. Och strax därefteråt söker han alltså upp och finner Elisa, Shafats son, när han är ute och plöjer, han är ute och arbetar alltså. 12 par oxar hade han framför sig. Det är en rätt rejält spann att hålla reda på. Normalt sett hade man kanske en oxe eller så som man drev med en liten enbladad plog som man kunde hålla ena handen och tömma den andra. Kanske hade han lånat ihop de här oxarna. Det står ingenting om det, men man kan nästan anta det. För ett par av oxarna betraktar han i alla fall definitivt som sina egna. För de kommer han slakta utan vidare och göra till ett brännoffer innan han bryter upp och följer med Elia. Och det hela börjar med att Elia kastar manteln över honom. Det är väl svårt för oss som lever i en apostolisk kyrka och en apostolisk tradition att inte också se en viss likhet vid om hur man i apostolisk ordning klär de nyvigda i sina prästmantlar, alltså den dräkt som ju kallas för ett litet hus, kasula, eller för en skrud, och som används just som tecken på ämbetet och tecken på att presidera i kyrkan när vi firar gudstjänst tillsammans. Vi kan återkomma strax till den här texten lite grann mera. Bara säga ett ord också om texten i första Korintsebrevet. Så Korint är en viktig stad och är fortfarande delvis i varje fall. Och nu har ju Korintkanalen grävts förra sekelskiftet, så det är en viktig transportled och så också. Men även på Paulus tid, alltså en metropol på många sätt. Och så hade de ju ismiska spelen, som var en slags miniatyr av OS-tävlingarna. De ägde rum i Korint. Framförallt var det löpning och boxning som var de två stora grenarna. Inte fotboll alltså, där hade man kunnat hoppas på en sån här helg, men så är det inte, utan det var mera traditionell friidrottsinriktade spel. Och det är ju därför Paulus säkert använder det som en bild också i det här avsnittet som vi hörde i dagens epistelläsning. Tänk på idrotten. Tänk på hur mycket man anstränger sig för att nå det mål som man vill komma till. Tänk så klart och tydligt, övning, träning, allt strategisamtal går ut på att finna vägen, förbereda sig för den och sen göra det. Så är det också i det kristna livet, menar Paulus. Jobba för det, ha ett mål tydligt, ansträng dig, ge dig kraft med det. Och det står inte på något sätt i motsättning till att det är Gud som ger den möjligheten. Guds helige ande kommer att förse dig med den kraft som behövs och den vägledning som är nödvändig. Men idrotten som en bild, Paulus använder det flera gånger, är rätt väsentlig. Och att idrotten har då ett mål och ett syfte värt ansträngningen. Inte bara som en allmän träning på gymmet för att må bättre själv, utan med ett klart och tydligt mål för det jag håller på med. Ja, det är inget fel med att träna på gymmet, missförstår mig inte, det är jättebra. Kroppen behöver sitt, men som bild för det andliga livet så är det viktigt att veta att det ska finnas ett mål med det. Det är intressant också att se att det finns en koppling i dagens evangelieläsning i Lukas. Det är ju påsktid, alltså det närmar sig, det drar ihop sig. Jesus är på väg upp till Jerusalem, närmar sig tiden för hans
upptagande till himmelen, alltså det som kommer att sätta punkt för hans offentliga verksamhet. Så vi är i häradet i mitten av våren. Och så möter han då en man som vill följa med. Och så säger Jesus, den som har satt sin hand till plogen och sen vänder sig om och tvekar, är inte värd det här uppdraget. Han passar inte för Guds rike. Det är en anspelning på den texten vi hörde som första läsning i första kungaboken, där Elia ju också ett kort ögonblick tvekar och säger, jag vill gå hem först. Kom hem först och säga hej och ta farväl av de mina. Istället kommer han att ta oket som hade använts till de där två oxarna som var hans, använda det som ved, slakta oxarna och bränna upp det som ett offer inför Gud. Han tvekade inte. När han tog kallelsen gick han hela vägen. Det kan också vara värt att säga apropå evangelietexten att Jesus, det låter som Jesus är bara obarmhärtigt brysk mot den som säger jag vill gå hem och begrava min far. Är inte det rimligt? De flesta bibelexegeter är bibeltolkare är överens om att det där uttryckssättet att gå hem och begrava min far, det betyder snarare nu vill jag gå hem till min pappa som börjar bli lite gammal och så ska jag vara hos honom ända fram till slutet och sen begrava honom. Det vill säga det var visst inte fråga om några timmar där han ville gå undan för en begravningsgudstjänst, utan det var att skjuta upp hela processen under en längre tid för att ta hand om sina anhöriga och göra färdigt de åtagandena. Där drar Jesus en gräns och säger nej, nu är kallelsen bryt upp och följ mig. Och kanske kan man fundera över den första mannen också som säger jag vill gå med dig vart du än går. Och Jesus liksom avvisar honom och säger det finns ingen plats där du kan liksom vinna några fördelar med att bli min lärjunge. Kommer inte få det någonstans som är fint att bo, du kommer inte få massa pengar av mina följeslagare eller så, utan det är ett radikalt sätt att bara följa efter mig. För människosonen har ingen plats att vila sitt huvud vid. Med detta sagt som inledning så ska vi göra en koppling till föregående söndag, apostladagen. Det tycks uppenbart att de här två söndagarna med sina tema står efter varandra av en särskild anledning. Förra söndagen talade vi om det särskilda apostolatet, att det finns ett apostlaämbete där Jesus utväljer somliga, insätter somliga med namn och auktoritet och uppdrag. Den som hör er hör mig. Och de i sin tur ger det vidare till de som kommer att efterträda dem i ett apostoliskt uppdrag. Biskopar och präster, kyrkans ämbete har sitt ursprung i den där apostoliska kallelsen. Och i predikan förra söndagen nämndes också att vi ska vara tacksamma över att vi lever i en kyrka som har del i den apostoliska traditionen. Att vi har en apostolisk ordning och bekännelse. Även om det också måste hållas fast vid. Det räcker inte att säga att man har det. Man måste också leva i det. Bekänna den tro som apostlarna bekände och inte en tro som passar mig själv. Men det finns alltså en direkt koppling, för idag handlar texterna mer om, eller åtminstone temat mer om, det allmänna apostolatet. Om det förra söndagen handlade mer om det särskilda och ämbetet och ämbetshanteringen, så handlar detta om det allmänna apostolatet, det som gäller var och en av oss. Vi som allesammans är en del av den kallelsen. I en av de texterna som inte lästes, för den tillhör en annan årgång, så säger Petrus i första Petribrevet:
Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Det här är en av de absoluta grunderna för att tala om att vi är verkligen ett heligt Guds folk. Det är heligas samfund som vi ibland säger i trosbekännelsen. Vi är ett konungsligt släkte. Vi är kallade att vara Guds barn och därför ha del av hans kungavärdighet. Till att regera på jorden om du så vill. Det är ju en del av skapelsetanken att Gud sätter människan till att vårda och värna den skapelse som Gud har gjort på hans uppdrag. Det är en slags kungavärdighet som Gud lägger ner i den grundläggande skapelseordningen för människan. Och så är vi då också präster. Inte ett kyrkligt ämbete allesammans. Det finns olika uppgifter och olika uppdrag och olika ämbeten. Men Gud vill redan i skapelsen att vi ska fungera så som en präst gör. Bära fram inför Guds ansikte vårt arbete, vår tacksägelse, vår bön, ja, bära fram oss själva så som ett heligt offer inför Gud. Vi är alltså kallade att vara ett Guds folk, kungar och präster. På det sättet har du en del av det allmänna apostolatet, lekmannaapostolatet i Guds kyrka. För det första, du är prästvigd i dopet. Dopets stora gåva som du tagit emot går så ofta oss förbi. Vi kan tala eller nudda vid att det är viktigt med dopet. Men att fördjupa sig i dopets mening, barnaskapets tillhörighet till Gud, reningen från synden och frälsningens gåva. Allt det där som du har fått en gång när du döptes med Guds ords läsande och lite vatten i en dopfunt. Påminn dig om det. Ta fram det. Ansträng dig att ta reda på din dopdag. Gör det till en viktig dag i ditt liv. Då händer det mest grundläggande avgörande i din relation till Gud. Och när du vaknar till och tänker efter och vänder om, ja, då är det själva verket just till dopet som du vänder tillbaks. Till den förbund, den överenskommelse som Gud gjorde med dig i dopet. Åter till din prästvigning för att vara präst för hela skapelsen. För den vigningen till Guds uppdrag är giltig eftersom den är gjord efter Kristi anvisning och i den treenige Gudens namn. Och den är bestående. Den kan inte göras om. Den kan inte tas bort. Du kan påminna dig om det, absolut. Du kan till och med göra en akt av dopförnyelse på påsknatten eller i ett själavårdssamtal till exempel. Men det som Gud gjorde med dig en gång, för dopet är hans gåva till dig, det kan du återvända till. Och var gång som du vänder dig i bön och bo till Guds, inför Guds ansikte och ber om förlåtelse för det som har blivit fel, är det som att stiga ner i dopvattnet ännu en gång. Var gång när du börjar din dag och ritar det heliga korsets tecken över dig, jag sa det redan förra söndagen, så är det som en påminnelse om att du är döpt i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Du är döpt, Herren har tagit dig till sin och satt dig som en del av sitt allmänna prästadöme i världen. För det andra, du är installerad genom konfirmationen, skulle man kunna säga om man nu ska leka med de här begreppen. Du är en gång konfirmerad. Och är du det inte så kan du bli det. Man kan bli det som halvvuxen till och med. Och få undervisning och tas emot också i konfirmationens sakramentala handling. En akt av kunskap, en akt av bekännelse
och en akt av bön om den heliga ande över ditt liv. Nu är det väl så här att rätt så många som är unga grips inte omedelbart om insikten av att det Gud hade utsett mig till genom dopet, det jag nu kallad att genomföra. Tyvärr missar många den tankelinjen. Tror vi ibland att Gud är sån så att han kallar på oss och svarar jag inte då, ja, då har jag missat grejen och har tåget gått. Men så är det inte med Gud. Han återvänder gång på gång och upprepar sin kallelse och undrar, jag vill ju insätta dig i detta. Jag vill ju att du ska vara en del av detta. Jag vill att du ska vara min lärjunge. Gång på gång. Och du får nytt på nytt och nytt på nytt chans att säga ditt ja. Så var det också för Elisa i den första texten. Det tog lång tid sen efter det här ögonblicket med manteln och oxarna och då, där han gick i följe med Elia och lärde sig profetkallelsens uppdrag. Sen träder han fram och övertar bokstavligt Elias mantel när han tas upp till himmelen. Du är präst vid dopet, du är installerad i uppgiften. Jag kan säga att det är vid konfirmationen om du vill. Och för det tredje, du har ditt missiv till världen. Att få ett missiv för den utprästvigde, det var att få reda på vilken församling ska du till. Man fick ett missivbrev och så skulle man åka till den församlingen och där skulle man tjänstgöra. Ditt pastorat, ditt missiv, det är hela den värld som du lever i. Det är sammanhang där Gud har ställt dig. Pastoratet är så att säga världen. Att göra Kristi verk synligt och tydligt för andra. Och att göra Kristi verk, att utföra Guds arbete, det är alltså inte att bli kyrkligt anställd. Det kan man bli. Eller kyrkligt engagerad, det är jättebra också. Men det grundläggande är att Kristi verk utför det i de sammanhang och i de uppgifter där du är ställd med dina naturliga gåvor, din naturliga kunskap. Där har Gud en uppgift för dig. Du är kallad att på allvar göra gott, utföra ditt arbete väl, bära fram både svårigheter och glädjeämnen i arbetet som en Guds gåva inför Guds ansikte. Tal och tanke vittnar om Kristus. Tal och tanke, det är evangeliets uppdrag till dig. Att bland människor där du är göra allt för dem, som Paulus säger i dagens episteltext, som är en väldigt spännande text som jag inte kommer att gå in närmare på, om trons absoluta frihet och kärlekens bundenhet vid att göra det som är gott och rätt mot din medmänniska. En frihet som är öm mot den svage. Så är din kallelse alltså att verka i de sammanhang där du redan är. Inte tänka att nu ska det bli allvar av det här, så nu ska jag göra något kyrkligt. Utan tänka, nu ska det bli allvar av det här och så ska jag mitt i mitt vardagliga liv vara en bärare av Kristus. Låta hans ord och vilja genomsyra mig så att andra ser det. Andra kan få erfara det och att jag kan ge ett rätt ord och ett rätt svar i ett rätt sammanhang. För där är din alldeles vanliga kallelse. Gör du den uppgift som kan helga dig och som ytterst sett helgar världen och som du kan frambära som ett heligt offer inför Guds ansikte. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Står upp och bekänner med kyrkan. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord,
av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern. På honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mando. Genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven. Som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida. Därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda. På vilkens rike icke ska vara någon ände. Och på den heliga ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna. Och på en enda, helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Låt oss nu vända oss i förbön till levande Gud. Bära fram inför honom det som är vårt hjärtas önskan. För allt det som brusar i världen av krig och elände, Europa och Mellanöstern och Afrika och var det är. Linnea ska nu leda oss i förbönen. Och det som brusar i våra egna hjärtan. Inför Guds församling nämner vi också att genom det heliga dopet så har en pojke som heter Folket tagits upp i Guds förbund. Vi ber om att Gud ska bevara honom och välsigna honom nu och alltid. Inför denna församling tillkännages idag också lysning till det heliga äktenskapet. Då härmed tillkännages att Anton Back och Simona Niklasson ska ingå äktenskap den 18 juli, alltså kommande lördag. Vi gläds åt er ungdomar i vår egen församlingsgemenskap. Och de hälsar till er i den gudstjänstfirande församlingen välkomna med på bröllopskaffe efter vigseln nästa lördag, om ni är här. Vi ber för Anton och Simona. Må din nåd komma till deras hjälp, glädje och välsignelse inför deras kommande äktenskap. En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss också idag här i församlingen. Då vi tillkännages att Monica Dynebrink avlidit i en ålder av 80 år, 8 månader och 15 dagar. Ingrid Palm i en ålder av 100 år, 4 månader och en dag. Och Magnus Rosin, 59 år, 2 månader och 29 dagar.

0: Herre, vi ber dig, låt dem få vila i frid och bo i ditt ljus. Och kom nära alla de som sörjer och saknar och omslut dem med din tröst. Låt evangeliets ljus lysa för levande och döda. Kyrkan och världen och varandra.
1: Låt oss be. Gud, du som har skapat himmel och jord, vi ärar och tackar dig för din godhet och stora nåd. Du som känner oss var och en, nu kommer vi till dig med det vi bär på. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår värld, för alla dem som har makt ber vi. Hjälp dem att leda med kärlek och sanning. Fyll deras hjärta med din frid och Guds fruktan. Vi ber för dem som är i fara. Beskydda dem med din hand och var deras tillflykt. Vi ber för dem som är hungriga. Förse dem med vad de behöver. Herre, var nära alla de som lider. Och hjälp oss att vara till fred och vara till hjälp som är i nöd. Vi lyfter upp kyrkan inför dig. Fyll den med din ande så att du utrustar henne till kraft att vittna om Kristus till dess han kommer åter igen. Samla dina barn i enhet och tro i dig. Vi ber att du leder kyrkan på dina vägar och på din goda vilja. Låt det vara en plats där tro får växa och ge frukt genom den helige ande. Där vi får lära känna Jesus och bli mer lik honom. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för vår församling. Stärk vår gemenskap. Hjälp oss att se varandra och fyll oss med din glädje och frid. Var med våra präster, diakoner och alla som arbetar i kyrkan. Rusta dem varje dag i din tjänst. Vi ber för alla grupper i församlingen, för alla de som är nyfikna på tron och vem du är. Hjälp vår församling vara en plats där vi möter varandra och där vi söker och möter dig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för oss själva och de vi känner. Tack för allt det goda du ger oss. Hjälp oss att se hur vi kan använda det vi har så det blir till välsignelse till andra och oss själva. Beskydda våra familjer från det onda. Vi ber särskilt för dem i vår närhet som ännu inte känner dig. Väck tro i deras hjärtan. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Lovad vare du som i kärlek och närhet lyssnar till dina barns glädje och nöd. Tack för att du aldrig lämnar oss utan är med oss alla dagar in till tidens slut. Ber vi i Jesu namn. Amen.

Låt oss nu be att Gud tar emot vår och hela kyrkans gåva, honom till ära, världen till frälsning. Herre, av ditt ger vi åt dig.

Herre, du är i sanning helig och all helighets källa. Sänd därför din heliga ande att helga dessa gåvor så att det för oss blir vår Herres Jesu Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.

Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons död på korset, hans fullkomliga och eviga offer för världens synd och hans ärorika uppståndelse och himmelsfärd. I väntan på hans återkomst till härlighet frambär vi detta livets bröd, denna välsignelsens kalk. Tackar dig för att vi får stå inför dig och tjäna dig. Sänd din heliga ande över hela ditt folk. Låt alla som får del av Kristi kropp och blod förenas till ett, så att vi i gemenskap med alla dina heliga kan lovsjunga och förhärliga dig. Genom Kristus, din son. Genom honom, med honom och i honom. Tillhör dig Gud, Fader allsmäktig,

Förenade i Jesu ord ber vi. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, makten, härligheten i evighet. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp

Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herre Jesus Kristus, du som sa till dina apostlar, frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Se inte till våra synder utan till din kyrkas trohet. Gärna frid och enhet efter din vilja, du som lever och råder i evighet. Herrens frid vare med er.

Se Guds lamm som tar bort världens synd. Saliga är de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt.

Låt oss nu tacka och be. Helga oss, Herre, genom din sons dyrbara blod. Låt oss följa honom på korsets väg och så vinna det verkliga livet. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss tacka och lova Gud med slutsalmens ord.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er. Bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er. Var er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Mässan är slut. Förhoppningsvis finns det ett kyrkkaffe som väntar där inne i församlingshemmet. Och ni som nu eventuellt vill glädja er med Anton och Simona nästa lördag, så behöver ni inte göra det hela dagen precis. Ja, det kan ni göra. Men ni behöver inte vara här mer än klockan 14. Klockan 14 är vigseln nästa lördag. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Hej och välkommen till Radio Full Gospel på lördagskvällen eller söndags eftermiddagen då reprisen sänds. Jag heter Sören Persson och brukar finnas med i bakgrunden på en del av programmen från Radio Full Gospel som tekniker för olika programledare. För ett år sedan så tog jag mig an uppgiften att digitalisera ett stort antal EP-skivor som skänkts till oss av en lyssnare. Digitalisering, ja, det innebär att skivan spelas av från grammofon till en dator och där man sedan skapar ljudfiler av varje enskilt skivspår. Sen många år tillbaka så är det oftast just sådana här ljudfiler du hör när vi spelar musik här i radion. Vår lyssnare som skänkte sin samling till oss hade ett stort antal EP på svenska från olika förlag. Men hon hade också en stor samling av skivor utgivna i vårt grannland Norge. Norsk och svensk evangelisationssång på 50-, 60- och 70-talet. Ja, det präglades av läsarsånger och väckelsesånger. Musiken spreds via väckelsemöten i kyrkor och kapell, tältmöten, grammofonskivor och radio. Sångerna framfördes ofta enkelt med gitarr, dragspel eller piano. Och texterna handlar om frälsning, tröst och längtan till himlen. Vi ska faktiskt helt och hållet ägna oss åt norska sångare och sånggrupper i just det här programmet efter en önskan av Kullbritt som skänkte skivorna till oss. Och vi ska börja med att ge oss tillbaka till en artikel i tidningen Brorskap från 1986 där ett porträtt målas av pastor Iver Höj som slutat sin anställning i Västlandets krets av Norges kristna arbeideres förbund. Han skriver hur det från församlingarna gick ut grupper som höll bedriftsandakter på olika företag i samhället. Jag väljer här att kalla de här stunderna för arbetsandakter när jag översätter från norska texten här. Han berättar, i Rjukan så hade vi en egen sång- och musikgrupp som gick på arbetsandakter. Två från vår kyrka var med i den gruppen. Ragnhild och Rolf Nilgard hette de. De inspirerade mig till att gå. Vi gick tillsammans till Norsk Hydro. Och de sjöng och spelade, han dragspel och hon gitarr och jag predikade.

Du hörde Ragnhild och Rolf Nilgard, och det var en norsk musikalisk duo som framförde kristen musik. De gav ut andliga sånger och religiös folkmusik, ofta i form av EP-skivor under mitten av 1900-talet. Nu, från trakterna norr om Oslo, så beger vi oss nu till Vennesla, som ligger strax norr om Kristiansand i södra Norge. Och härifrån kommer den i Norge mycket välkända Vennesla-tri.

Du hörde Vennesla-trion med sången Jag har en frälser. Vennesla-trion var mycket populära i kristna sammanhang på 60- och 70-talet och reste runt i Norge och spelade och sjöng. Utöver resandet så spelade de in en LP-skiva och många EP-skivor. Och skivorna de blev sålda i stora upplagor. En av dem sålde faktiskt silver, alltså såld i mer än 25 000 exemplar. Trion bestod av Reidar Holberg, Reidar Arnsen och Björg Gundersen. Och på många skivor så har andra sångare samarbetat med trion. Bland andra Ellen Loland, Toril Berg Andersen och Karen Marie Holmdahl. Ja, du hörde hennes namn alldeles nyss, Ellen Loland. Och här får vi höra henne från en egen inspelning med sången Jag vill drömma mig bort.

Ellen Loland är en sångerska och musiker som varit särskilt aktiv inom den norska andliga musikscenen under 60-talet och framåt. Hon är känd för sina tolkningar av traditionella andliga sånger och salmer, ofta framförda i en folklig och innerlig stil som var populär i norska kyrkor och bedehus, alltså bönehus. Hon samarbetade regelbundet med andra kristna musiker och musikgrupper också. Nu ska vi fortsätta vår norska resa bland 50-, 60- och 70-talets evangeliska sång och musik. I slutet av 50-talet och början av 60-talet så fanns en grupp som kallades

Vi hörde 30 skäl, allt kan bli väl, en av HSM-kvartettens mest kända sånger. Hans far var grek och hans mor av egyptisk härkomst. Och som liten så blev han adopterad av norska missionärer och kom till Norge som en av de första som adopterades från ett land utanför Norden. Kanske har du redan gissat att det handlar om Emanuel Minos, norsk teolog och

Du hörde Emanuel Minos som sjöng Är du rede min vän? Emanuel Minos deltog under andra världskriget i den norska motståndsrörelsen. Och senare flyttade han till Storbritannien där han studerade bland annat egyptologi och teologi vid universitetet i Oxford. Där blev han också teologidoktor och senare till USA där han tog ytterligare en doktorsexamen i teologi. Han har nästan hela sitt liv varit aktiv i den norska pingströrelsen där han verkade fram till sin död 2014. Vi är många här i Sverige som också haft möjlighet att lyssna till honom. Han reste mycket på mötesserier i vårt land. Emanuel Minos var för ekumenik och hade nära vänner i olika kyrkor och samfund där han också medverkade som predikant och talare. Emanuel Minos tilldelades Evangelisationsfondens hedersstipendium 2012. Näste sångare ansåg sig vara kallad av Gud till att starta en världsvid evangelisering.

Det handlar om Arild Edvardsen som här sjöng sången Väckelsen går fram. Han föddes 1938 och avled 2008. Och han var en av Norges mest kända predikanter och grundare av missionsstiftelsen Trons bevis. Som missionspredikant så besökte Edvardsen de flesta av världens länder. Under en av dessa resor avled Arild Edvardsen till följd av ett slaganfall i Mombasa, Kenya, strax efter att han avslutat en evangelisationskampanj på Zanzibar. Den 15 september 2008 begravdes Edvardsen i Saronsdal. En lång rad officiella gäster var inbjudna av Kvinnestads kommun och Trons bevis. Och över en kvarts miljon människor följde direktsändningen i norska

Höjbråten, sang- och musikkvartett. Det var en norsk musikgrupp som gav ut kristen sång och musik. De är mest kända för EP-skivan Snart vår vandring är förbi. Det var också den vi hörde här alldeles nyss. Och den här skivan utgavs på skivbolaget Harmoni. Gruppen är en del av det rika musiklivet på Höjbråten i Oslo. Här i Radio Full Gospels lördagskväll eller söndag eftermiddag, om det är reprisen du lyssnar på, så spelar vi skivor skänkta av Gullbritt. Och hon har ett speciellt gott öga till nästa sångarpar som heter Ård Hansen och Gudrun Stenback.

Aud Hansen och Gudrun Stenbäck är ett känt norskt kristet duettpar. Och de var mycket aktiva under mitten och slutet av 1900-talet. Aud och Gudrun sjöng kristna sånger och gospel i duett ackompanjerad av gitarr. De fokuserade på innerlig stämsång och kristna budskap.

Kjell Andreasen och Odd Bergum, mera kända som Kjell och Odd, var en populär norsk kristen sångduo som var aktiv under sent 50-tal och tidigt 60-tal. De sjöng här bak Perleporterne. Kjell och Odd träffades 1958 i ungdomskören i Pingstkyrkan i Philadelphia i Oslo. Och under en intensiv fyraårsperiod så höll de i en mängd väckelsemöten och turnerade flitigt i både Norge och USA. Musikaliskt så framförde de andliga sånger där Kjell Andreasson sjöng och spelade dragspel, medan Odd Bergum sjöng och spelade gitarr. Kjell Andreasson översatte ofta amerikanska religiösa sånger till norska.

Søstrene Torjussen har du just hört här. Det är en norsk kristen sånggrupp. Gruppen släppte en EP-skiva med titeln Den snevita drakten. På skivan så sjunger de tillsammans med artisten Rut Åsvik.

Du hörde bröderna Ravnå, som är kända från många grammofonskivor och kassetter med frikyrkliga bedehussånger, utgivna under åren 57 till 2000. De sjöng in 101 sånger, och sången du hörde, den heter Jag har ett budskap. Det började med 78 varvare och slutade med en CD, och däremellan en lång serie med EP, LP-skivor och kassetter. Bägge växte upp på Godöjnäs på Tvärlandet i Bodin kommun. De började sin reseverksamhet som evangelister för Frikirken i 1943. De fick 1998 kungens förtjänstmedalj för sin musikaliska och kristna verksamhet. Nu ska vi tillbaka till Ård och Gudrun som vi hörde för en stund sedan. Sången heter Om Guds godhet.

0: Här återvänder vi för en stund till Ord Hansen och Gudrun Stenback. En av Gullbrits favoriter. Gullbritt är hon som har skänkt alla de här EP-skivorna som vi idag spelar några spår från. En sångare som jag kommer ihåg från mina föräldrars skivsamling, det är Egil Syvertsen. Han tillhörde den starka nordiska väckelse- och tältmötesrörelsen och reste mycket i både Norge och Sverige.
1: Norr med Gud i tro vi vandrar, aldrig han sitt

Egil Syvertsen, en välkänd norsk sångarevangelist som under mitten och senare hälften av 1900-talet spred det kristna budskapet genom sång och musik. Här sjöng han underfulla ting. Han samarbetade även med svenska kristna musiker, till exempel Birger Sköld. Ytterligare en av alla dessa duopar, det var Elna Fredhöj och Rigmor Ödum. Vi ska höra dem i sången Jesus, det härligaste namnet på jord.

hörde här Elna Fredhøy och Rigmor Ødum. Och det var en norsk sångduo som släppte flera EP-skivor under 1960-talet. Ofta med ackompanjemang av gitarr och dragspel. Många av skivorna vi lyssnat till spelades in av par. Man och hustru, evangelistkollegor, förkunnare och syskongrupper. Och en sådan ska vi lyssna till som avslutning i det här programmet. En av de största, både till antalet och till de musikaliska framgångarna, är de 10 syskene Kolbjørnsrud från Heddal i Telemark fylke i Norge. Ta ej ditt blick fra Jesus.

10 syskonen Kolbjörn Rud växte upp i orten Heddal i Telemark fylke i Norge. Och de kom från en känd musikalisk släkt med starka rötter i den norska folkmusiken. Kolbjörnsrud-släkten i Telemark var historiskt fylld av traditionella spelmän. Under sommaren 1979 så besökte det norska riksmediet NRK syskonen i Heddal för att göra en tv-inspelning. Programmet sändes under hösten och blev en så enorm succé att tittarna tvingade NRK att sända det i repris redan i mars 1980. TV-programmet gavs senare ut på DVD. Du har lyssnat till ett sommarspecialprogram från Radio Full Gospel i Göteborg som innehållit ett urval av norska sånger från Gullbrits skivsamling. Har du väckt några minnen för dig? Kanske kände du till en del av sångerna och personerna bakom den här tidens musik bland bedehus, kyrkor, tältmöten och kampanjer på 50-, 60- och 70-talet. Jag heter Sören Persson, brukar hjälpa till med tekniken i olika program från Radio Full Gospel. Och jag hoppas att du lyssnar vid fler tillfällen på oss. Vi hörs om du vill.

Du som lyssnar för första gången, du är givetvis särskilt välkommen till det här programmet Rätt liv. Kanske det är så att någon god vän eller bekant eller släkting har berättat för dig om programmet. Och nu har du satt på radion och lyssnar. Jag vet inte vad du har för förväntningar. Men mitt syfte med det här programmet, det är att de som lyssnar ska kunna få Guds ordet på ett vardagligt språk. De ska kunna få någonting, en sanning att bygga sitt liv på. Jag försöker att förmedla bibelordet. Jag försöker också förmedla mitt eget vittnesbörd och mina egna upplevelser och erfarenheter. Vi har ett ämne, och den här gången så har vi kallat ämnet för Se, jag gör allting nytt. Och vi kommer också att spela lite musik, och jag hoppas att jag har valt musik som passar till det jag säger, men också att du tycker att det känns bra att lyssna på den. Se, jag gör allting nytt var alltså ämnet för den här gången. Och jag vill läsa ett bibelord ifrån den sista boken i Bibeln som heter Johannes uppenbarelse, eller man säger uppenbarelseboken också. Och det står nämligen i ett av verserna där, i det 21 kapitlet och 50 versen. Då står det så här: och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig: det har skett, jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som sonen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig: det har skett, jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta, och jag ska

otroligt mycket trygghet, tycker jag. Gud talar till Johannes på ön Patmos och han ber honom skriva ner det han säger. Och då tolkar jag det som att Gud vill få ut det här budskapet till mänskligheten. Vilket också har kommit ut i form av en del av Bibeln. Se, jag gör allting nytt. Jag är början och slutet. Och jag ska låta den som är törstig dricka fritt ur källan med livets vatten. Jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Hela den här texten, det är ju någonting som bevisar, tycker jag, att Gud vill människan gott. Han vill göra allting nytt. Han vill vara människans början och människans slut. Och han vill ge omsorg om det vi behöver i nuet. Vad är det egentligen som blir nytt, kan man ju fråga sig. Ja, en människa som har levt ett långt liv har ju givetvis gått igenom många olika saker. Om jag tittar tillbaka på mitt liv så kan jag se på en del händelser med glädje, en del händelser med skam, en del händelser är jag kanske lite generad av, och en hel del händelser upplever jag som ett misslyckande. Allt det där som har hänt i mitt liv, det påverkar mig i nuet och det kommer att påverka mig i framtiden. Det är det som är det gamla. Och lite grann kan man säga fokuset i hela evangelium, det är att Guds budskap genom evangelium, det är att han gör allting nytt. Det gamla är förgånget, står det i Bibeln. Se, något nytt har kommit. Den som upplever Gud, den som tar emot Gud i sitt hjärta, den som tar emot hans son Jesus Kristus i sitt hjärta, han får någonting nytt i sitt innersta. Det är det någonting på insidan som blir nytt. Vi har ju talat om i något annat program om Guds ord, Bibeln. Och vi talade då om att ordet, det lever ett eget liv. Och jag ska försöka nu att beskriva detta för dig. Om vi säger så här att du möter en person som du känner i din egen stad eller by, och så berättar den personen någonting om en annan person i den byn. Och det han berättar, det är lite upprörande. Då ska det mycket till om inte den informationen, de orden, kommer att gå vidare till nästa människa. Och till nästa människa och till nästa människa. Och då kan man nästan säga att det ordet, det har fått ett eget liv. Och inom några dagar så är det väldigt många människor som känner till det här ryktet. Även om det kanske inte är sant. Eller om det är sant eller om det delvis är sant. Så ord emellan människor kan ju ha ett eget liv. Men sen har vi orden som kommer ifrån Gud. De har också ett eget liv. Gud, han säger saker och ting till människor. Och de sakerna han säger, de menar han. Och de sprids ut i form av evangelister och profeter. Och i det här fallet Johannes på ön Patmos. Se, jag gör allting nytt, säger Herren. Det är ord från Gud som du och jag kan ta till oss. Och stoppa ner i vårt inre och ta som en sanning som hjälper oss vidare i livet. Så ord kan både skapa glädje, men de kan också skapa sorg. Ord kan riva ner och ord kan bygga upp. Och det gör ju det att det gäller ju att låta bra ord komma in i vårt inre. Och bra ord, det är också Guds ord. Nu menar jag inte att det är bara Guds ord som är bra ord. Det finns många kloka och fina ord ibland människor också. Men Guds ord, Bibeln och

det budskapet som Bibeln förmedlar, det är ord som hjälper oss så att allting blir nytt i vårt inre. Tittar vi lite grann på betydelsen utav ordet ord, logos, så kan man kalla det att det är en uttalande lära, en undervisning, en räkning, ett tidigare program. Det är någonting som påverkar, det är någonting som lär ut, det är någonting som bygger upp. Och Guds logos, det är ord som bygger upp vårt inre, som ger oss ett nytt liv. Allting blir nytt och ger oss också en evigt liv i himlen. Sen finns det andra ord, de kan kallas för mytos, uppdiktade ord. Och det är bara ord, det är alltså ord som kanske egentligen inte betyder någonting. De kan finnas i en teaterpjäs eller i en veckotidning. Det är bara beskrivning av någonting. Det kan vara sant, men det betyder inte så mycket. Det hade inte spelat någon roll om de fanns eller inte fanns. Men Guds ord, det är oerhört avgörande om de finns eller inte finns i våra liv. Bibeln kallar också ordet för sådden, alltså det sås ut ord bland mänskligheten, och där den här sådden, fröna, bär frukt och växer upp, där är det god jord. Jesus, han säger så här: den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Och han säger också så här: ni är redan ansade genom ordet. Alltså menar han att älska Jesus, det är att ta till sig hans ord. Det är att bevara dem som värdefulla föremål i det inre. Ibland kan de orden göra lite ont. De kan ansa vårt inre och de kan, så att säga, städa upp i vårt inre. Men det är goda ord som gör allting nytt på insidan. Han säger så här: men många som hade hört ordet kom till tro. Och den som sa det var Lukas i Apostlagärningarna. När väckelsen kom igång efter att Jesus hade lämnat den här jorden, så var det många människor som gick ut och predikade och vittnade om det de hade varit med om. Och det var många som lyssnade till detta och kom till tro. Och på det viset så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. De här orden som jag har talat om, de kan alltså hjälpa dig att göra allting nytt. Och det kan Gud göra i ditt innersta. Och då kommer du att lära känna honom.

0: Johannes, jag älskar dig.
1: Jag älskar dig med.
0: Ja, visst är det skönt? Du är min lilla pojke. Och jag är din pappa. Vi har det jättebra tillsammans.

Att lära känna dig är min längtan. Det var lite blandade artister som sjöng för oss. Och jag tycker att texten var väldigt talande. Vi talar ju om ämnet Se jag gör allting nytt. När vi tittar lite grann på den här andliga aspekten som vi faktiskt gör i det här programmet. Så på flera ställen i Bibeln, bland annat i Lukas 17 och 21, så kan vi läsa om att Guds rike är inom oss. Jesus han betonar det på väldigt många ställen att riket det är inte någonting som finns på en speciell plats eller vid någon speciell kyrka eller ja, som vi många människor kanske uppfattar det. Utan Guds riket det har sitt säte faktiskt inuti människan. Vi är andens tempel som det står. Och om vi ska vara andens tempel, Guds tempel, om Guds rike ska finnas inom oss, då kräver det en viss kvalitet. Gud han kan inte flytta in i en dålig atmosfär, i en dålig byggnad, om du förstår den bilden. När vi tittar på det som vi har inom oss så talar jag ju då inte om kroppens olika delar, mage och lever och så, utan jag talar det som finns, jag höll på att säga inspelat inuti oss. Känslor, minnen, det som är programmerat i form av personlighet. Och då är det så här att när det som finns inom oss möter Gudsriket, då uppstår det någonting. Ibland kan man nog uppleva att det uppstår en kollision. Därför att Gudsriket, det är en dynamisk kraft som påverkar människor. Det kanske är den starkaste kraften i universum. Och när det kommer in i en liten människa och möter kanske en personlighet, värderingar, känslor, sår och minnen, så självklart så händer det saker. Men det som händer i ett ödmjukt hjärta, det är att Gudsriket får städa upp, om jag får uttrycka mig på det sättet. Så när vi släpper in Gudsriket genom ordet, så kommer det att gå i uppfyllelse som Gud har sagt. Som jag nämnde i början. Han gör allting nytt inom oss. Vi måste alltså släppa in Gud i vårt innersta. I våra tankar, i våra känslor, i våra minnen, i våra besvikelser. Så att han har en chans att göra allting nytt på insidan. Tittar vi lite grann på Gudsriket så kan man säga att det sträcker sig utanför våra sinnen och kroppar. När vi talar om vårt inre så kan vi då tala om vår intellektualitet och våra känslor och den minnesbank vi har och så vidare. Men Gudsriket, det tränger sig djupare ner i vår personlighet. I någonting som kallas för människans ande. Det tar alltså plats från så att säga det yttersta till det innersta, nedersta. Och det intar en människa. Och det påverkar en människa med de värderingar och de kvaliteter som finns i Gudsriket. När en människa tar emot Gudsriket på ett korrekt sätt så kan man säga att Gudsriket har tagit syndens plats i vårt liv. Man kan inte både ha synd och Guds rik inom sig. Därför att synden, den är fiende till Guds riket. Den är fiende till Gud. Gud hatar synden. Däremot så hatar han inte människan. Utan han, om vi kan ta att människan är ett hus som en bild. Så är det så här att Gud vill flytta in. Men han vill slänga ut en del innan dess. Kanske det är lite banal beskrivning, men jag tror du förstår ändå vad jag menar. När Paulus
Aposteln, som du säkert känner till, gick ut i världen och skrev en massa brev. Så skrev han bland annat så här till Efesierna: se till att ni förnyas i ande och förstånd, och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Det är alltså lite grann vår del av ett avtal, att vi ska klä oss i den nya människan. Det som då Gud kallar för det ser jag allt, gör allting nytt. Man kan säga så här att Gud vill göra någonting nytt i våra liv, men vi måste också se till att det blir av. Det är alltså ett medvetet val. Det fungerar inte så att Gud kommer som en stormvind in i våra liv utan att vi släpper in honom och rensar ut. Utan han står som en artig gentleman och knackar på hjärtats dörr och frågar om han är välkommen in. Och på det sättet så kan han flytta in i ditt hus och göra allting nytt. Klä er i en ny direkt. Klä er i den nya människan. Det kan vara lite svårt att förstå det här, men utifrån Guds perspektiv så är det så här att när han har tillåtits att flytta in i en människa, då klär han oss och gör oss till en ny människa. Ibland kan det vara så här att när vi bestämmer oss för att släppa in Gud i våra liv, så kan det vara jobbigt och smärtsamt. Vi kan känna en viss nöd för att vi har det stökigt i våra liv. Vi kan känna skam över all smuts som finns. Men det behöver vi inte bry oss om. För Gud, han är van, höll jag på att säga. Han är van att flytta in i smutsiga hus. Men han vill bli insläppt genom dörren. Att låta Gud flytta in, att låta Jesus flytta in i vårt hjärta, i vårt inre, då blir vi tillhöriga hans rike. Då har hans rike flyttat in i oss och vi kan känna att vi har någonting nytt i vårt inre. Tänk att få tillhöra honom.

Tänk att jag tillhör Jesus. Det är ju det som kanske är den stora sanningen för många människor. Att man vet inom sig att man tillhör ett rike. Man vet att man har det här riket på insidan. Man vet också att man är förutbestämd att ha det här riket, så att säga, i all evighet. Se, jag gör allting nytt, talar vi om i det här programmet Rätt liv. I Lukas så citerar han Jesus, Lukas evangelium. Och han citerar på det här sättet: se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker. Och det kan man ju säga, det är ju väldigt motsägelsefullt. Att ljus kan ju inte vara mörker. Men jag skulle vilja beskriva det på det här sättet, att vi har ett yttre jag och vi har ett inre jag. Och ibland så försöker vi kanske, för att det yttre jaget ska bli okej, för att vi själva ska vara nöjda, för att omgivningen ska vara nöjd, så kanske vi försöker att skapa en inre sanning som egentligen från början är en lögn. Men vi har intalat oss detta så länge så att det har blivit en sanning för oss. Och så är vi egentligen inte sanna. Vi kanske tror att vi har ljuset inom oss, att vi är på rätt väg och att vi har rätt uppfattningar och så. Men vi är inte det, därför att vi är i mörker, vi är vilseledda, trots att vi tror att vi är i ljuset, i medvetenheten. Gud, han gillar inte skillnaden. Han skulle vilja att det som är mörkt, det är mörkt, och det som är ljust, det är ljust i sanning. Och när Jesus beskriver sig själv, när profeterna och evangelisterna beskriver allt det här i Bibeln, så talas det mycket om ljuset. Men det är utifrån den inställningen att ljuset är en sanning. Ibland har du kanske hört talas om uttrycket att vara en sann person. Men en sann person behöver ju inte vara perfekt. Men han är sann, och bara för att han eller hon är sann så känns det ganska skönt att vara tillsammans med en sån person, trots att de inte är perfekta. Och du känner säkert igen det här också. Du har mött någon människa som har en väldigt snygg fasad och är väldigt vältalig, är väldigt, så att säga, trevlig och korrekt på alla sätt. Ändå känner du på något sätt att det känns inte bra. Det är något obekvämt. Och då är det nog så att den människan lever i en falskhet. Den människan är inte äkta. Gud, han gillar äkta människor, oavsett brister och skavanker. När han vill flytta in i vårt hus, då vill han också göra om huset. Han inte bara fyller det med sin härlighet, utan han gör också ett nytt hus, så att vi blir en ny skapelse i hans ögon. Det är ju inte så att när en människa går in i en kyrka och blir frälst och förvandlad, att hon går ut därifrån med en ny kropp. Utan kroppen kan ju se, höll jag på att säga, lika eländig ut efter som den gjorde före. Men det är den inre människan som vi talar om. Det blir någonting nytt att hälla det nya vinet i. Och Gud, han skapar då nya vinsäckar. Det går inte att stoppa in Guds riket i gamla vinsäckar, om du förstår den bilden. Gamla dåliga rutiner och vanor som inte passar ihop med Gudsriket, det är bara liksom att lägga av. Utan Gudsriket kommer att påverka dig och även dina programmeringar och dina vanor. När vi kommer in i detta, i denna sanningen, så, och vi släpper in Gudsriket i vårt inre, då kan man säga att då är vi ett med Gudsriket. Och då börjar vi att fungera som Gudsriket vill, som Gud vill. Han gör oss inte
till en ny skapelse bara för att vi ska sitta där och må gott enbart. Utan han gör oss till en ny skapelse, till en ny kropp, en ny människa. Därför att vi ska kunna ta emot andens gåvor och bli till nytta för andra människor. När vi tar emot andens gåvor, då måste vi så att säga vara rustade på Guds sätt och inte på vårt sätt. Därför är det tyvärr många människor som använder sina egna förträffligheter och kvaliteter och gåvor och tjänar Gud med det istället för att låta Gud göra det som han vill. Jag har brottats en del med detta därför att jag kanske har försökt många gånger i egen kraft. Men det blir mycket bättre om man låter Gud göra det på sitt sätt. Vi kan inte blanda ihop saker och ting i våra liv. Andlig vishet går till exempel inte att blanda ihop med själviskhet. Det blir kollision helt enkelt. Och anden är en gentleman också. Om vi envisas med att vara själviska och egensinniga, och liksom, då tränger vi ut anden i våra liv och då är vi inte ett nytt hus längre. Profetia passar inte ihop med elakhet. Därför att när vi tjänar Gud, då tjänar vi kärleken, vi tjänar godheten och då kan vi inte ha några andra signaler och funktioner. Därför att Gud är enbart god. Vi står så att säga i godhetens tjänst. Man skulle kunna säga så här att när en människa har kommit in i detta så syns det ganska tydligt i den människan att hon är i godhetens tjänst. Och det blir nästan som ett tecken över den här människans liv.

Den här låten, den hette kort och gott Tecken. Och den var framförd utav Edin och Ådahl. Tecken kan vi se ifrån Herren i form av gåvor, i form av attityder. Paulus han skriver så här till Korintierna: och vi har inte fått världens ande, utan anden som kommer från Gud, för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Det är liksom ingen hemlighet för oss själva och inte för andra heller. Utan när Gud har fått göra någonting nytt i ditt och mitt liv, då syns det, då är vi medvetna om det. Ibland så kan vi svenskar vara så otroligt falskt ödmjuka, men jag får uttrycka mig så. Att vi liksom, nej men det är ingenting med mig och det, jag har liksom, Gud har nog glömt mig och jag duger inte någonting till. Det där är inte av godo. Gud han har gjort någonting nytt i ditt inre och han har gett dig någonting för att du ska veta vad han har gett dig. När Paulus skriver till romarna så skriver han så här: vi har olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Och så fortsätter han och skriver lite grann om det här. Vi människor, vi är utrustade från början med någonting ifrån Herren. När vi tar emot Herren och han får göra allting nytt i vårt inre, då får vi gåvor i förhållande till vår tro. Det är alltså tron som avgör hur detta fungerar.

Genom tron heter den här låten. Och den var framförd av Miracle Music. Se, jag gör allting nytt. Det handlar ju också om att få en ny syn på saker och ting. Ibland när jag är ute och åker bil så händer det ju incidenter ute i vägkorsningar. Och en del bromsar in lite för häftigt och en del gör lite felsvängar och sådär. Och jag har lagt märke till att väldigt många bilister blir väldigt, väldigt arga. Och de knyter näven och de ger olika tecken åt varandra för att liksom riktigt visa att de är arga och besvikna och sådär. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att samma person som sitter i den bilen och gör allt det där är likadan när han kommer till jobbet. Utan han... Det är någonting som händer där i bilen som jag inte riktigt vet vad det är. Men jag tror det ligger väldigt djupt, djupt ner i vår personlighet. När Gud har fått göra någonting nytt i en människas liv, då hoppas jag verkligen att allt sånt där inte är borta. Självklart så är vi programmerade och vi har våra idéer och våra reaktioner. Men vi har ett nytt bud som Jesus har gett oss, att vi ska älska varandra. Och det får vi ibland jobba på faktiskt. Och då ska vi inte bara älska de vi känner och de vi tjänar på att älska, utan vi ska älska de vi möter på övergångsstället och i vägkorsningen och i rulltrappan och på tåget och vad vi nu möter människorna, så ska vi älska. Så då kommer de att upptäcka att vi har någonting inom oss, någonting som de inte riktigt känner igen, men det är någonting som känns väldigt bra. När vi får det här nya i vårt liv så har vi också gemenskap med Gud. Jag ska vara deras Gud och han ska vara min son eller dotter. Gud vill ha den här relationen och gemenskapen. Ibland så när vi försöker att komma vidare i Guds riket så tror vi att det bara innebär att vi ska gå in i massa uppdrag och så glömmer vi bort relationen med Gud. Men självklart ska vi tjäna Herren med olika gåvor och uppdrag. Men om vi inte har kärleken, om vi inte har relationen med Gud, då är inte uppdraget heller så mycket värt. Har vi kärleken, har vi relationen med Gud, så kanske det är så att vi inte är så duktiga, men då blir uppdraget utfört på ett korrekt sätt. Vad är det vi kan vara utan egentligen? Kan vi vara utan kyrkan? Kan vi vara utan vännerna med mera? Ja, i nödfall kan vi faktiskt det. Men gemenskapen med Gud kan vi inte undvara. Att umgås med Gud, det är att bevara det nya. Det som är nytt i vårt liv. Det är att bevara kärleken. Det är att bevara framtiden. Det är att ha ett hopp och ett nytt liv. Tänk att få vara vän med Gud. Tänk att få vara vän med människor. Då blir både detta livet och det kommande livet angenämt.

En timma som snart är slut går väldigt fort. Och jag hade kanske en hel del till att dela med mig. Men vi försöker hålla den här tiden. Och jag är jätteglad för att du sitter kvar och lyssnar. Och jag ska försöka och summera lite grann av det vi har talat om. Treenigheten inom oss, alltså ande, själ och kropp, den börjar att harmoniera om vi låter Gud komma in i vårt inre. Om vi låter Jesus, hans son, komma in i vårt inre och göra allting nytt, då blir det som det var tänkt från början. Redan nu så kan vi få smaka på det nya livet genom att släppa in honom. Vi kan få en aning om hur det är andra sidan livets gräns i det eviga landet som vi kallar för himmelen. Redan nu så kan också rikets, gudsrikets kraft verka genom oss. Genom att vi förmedlar den dynamiska kraft som finns i det som gör allting nytt i vårt inre. När Gud får verka genom hans ande in i vår ande, genom vår själsliv, genom vår kropp, så kan vi redan nu känna kraften i det här nya som Gud vill ge oss. Vi får dessutom en evighetsgaranti inom oss. En förvissning om att det här livet är inte allt, utan detta är bara början på någonting som fortsätter någon annanstans. Någonting som är perfekt. Se, jag gör allting nytt. Jag hoppas att du kommer ihåg de orden efter det här programmet. Släpp in Jesus i ditt liv. Släpp in Gud i ditt liv. Låt hans ord få bli en del av ditt liv. Så kommer du att få ett nytt inre liv. Den gamla själviska, jordiska och kortsiktiga människan, den är borta för alltid. Och ordet inom dig kommer att göra allting nytt. Och med de orden så vill jag tacka för att du har varit med i det här programmet.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi ber med dagens saltarsalm. Herre, vem får gästa ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke. Den som inte går med förtal, inte vållar sin nästa skada och inte smädar sin granne. Den som föraktar den förkastlige, men ärar dem som fruktar Herren. Den som håller sin ed, fast det står honom dyrt. Den som inte ger lån mot ränta och inte kan mutas att fälla en oskyldig. Den som handlar så står alltid trygg. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Psalmen 278. Frälsare, tag min hand. 278.

Låt oss så upplyfta våra hjärtan till Gud och höra denna söndags heliga evangelium, så skriver evangelisten den Lukas. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände Jesus sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom: Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han: Följ mig. Men mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus: Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa: Jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade: Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Herre. Herre, nu vill jag höra. Tala du och ge det jag behöver nu. Jag beder dig av hjärtans grund, välsigna denna andaktsstund. Amen. Den begravningsbön som brukar sjungas vid begravningar börjar: O Herre Gud, du som har skapat oss och kallar oss att komma hem till dig. I den bönen så tänker man givetvis på att man kan i döden få komma hem till sitt rätta hem, det himmelska hemmet. Precis som den gamle Simeon en gång bad: Nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Att bli hemkallad eller hemtagen kan ju handla då om att vi lämnar detta jordeliv helt enkelt. Men man kan också tala om att man kan bli hemkallad redan under livet, därför att om man har lämnat dopets Gud och gått bort i främmande land, så kan man bli hemkallad igen till sitt rätta fadershem, Guds rike. Och jag tänkte att i den här betraktelsen så ska vi tala om hemkallad i den meningen att man kan bli kallad till Guds rike under livet. Vi ska tala också om hemlös och slutligen om hemtagen. Och hemtagen är då i den meningen att man ska i döden få komma hem till det himmelska hemmet. Men vi börjar alltså med detta att bli hemkallad under livet. Ja, som sagt, den som är döpt men inte lever i sitt dop lever istället i ett främmande land. Men det innebär att Gud kallar på den människan. Det måste ske en kallelse. Vi människor kan inte själva i egen kraft genom egna beslut ta oss in i Guds rike. Förra söndagen handlade det om att gå ut. Det var apostlarna som skulle gå ut i världen. Och det skulle de för att hjälpa människor att komma hem till fadershemmet. Och denna kallelse till fadershemmet sker ju till exempel genom Guds ord. Genom apostlarna var det ju många som kallades när de förkunnade ordet om Jesus och hans uppståndelse. Och idag kan man få känna denna Guds kallelse när man grips av Guds ord som man kanske hör eller läser. Och då är det Jesu ord
till mig, följ mig. Det kan också vara olika händelser i livet som kan få oss att känna kallelsen till Guds rike. Det kan ju vara dödsfall i vår närhet som kan innebära en sån kallelse. Att få ett dödsbud, det är också samtidigt en budbärare. Att vi blir kallade. Och man kan säga att detta att vara en döpt människa, det är i sig hela tiden en kallelse. Att Guds armar står öppna. För det han lovade i dopet, det står fast hela livet. I evangeliet så var det två män som säger, jag ska följa dig vart än du går. Den andra sa, jag ska följa dig Herre, men låt mig först, och så vidare. Vi lägger märke till att de börjar med ordet jag. Och Jesus ger dem ett ganska avvisande svar. För det är inte så det går till att man själv bara bestämmer att det här ska jag göra. Man kan tycka att Jesus var onödigt sträng som avvisar dem. Men vi ser också i evangeliet att många avvisar Jesu kallelse. Den samariska byn, de ville inte ta emot Jesus. Skälet var att Jesus hade ställt sina steg mot Jerusalem. Och det var ju fiendskap mellan samarier och judarna. Det första då, att bli hemkallad på det sättet. Och det är en kallelse som man inte bör avvisa. Sen skulle vi säga också någonting om hemlös. Man kan ju säga att den som lever utanför Guds rike och det rätta fadershemmet är hemlös i en mening. I en annan mening så är hon inte hemlös, därför att fadershemmet, det står öppet och välkomnande hela tiden. Men de som vill följa Jesus och som vandrar i hans spår, de är det i första hand som jag tänker på här som hemlösa. Så det blir en hemlöshet i en tredje mening. Jesus själv var ju hemlös. Han hade inget ställe där han kunde vila sitt huvud. Och på samma sätt är det också för hans efterföljare, att de får en form av hemlöshet här på jorden. De är gäster och främlingar, därför de har sitt hemland på annat ställe. De är aldrig helt hemmastadda på jorden, utan hemlösa. Det står i evangeliet att en av de här männen, de ville inte följa Jesus med detsamma. Han ville inte det, för att han ville ta farväl av dem där hemma. De där hemma, ja, man kan vara ganska hemlös också bland dem där hemma om man är den enda som vill följa Jesus. Då blir det en hemlöshet som visar sig i kanske någon form av utstötning, utfrysning. Ja, det måste inte bli det, men det kan bli det att man får känna sig utanför. Man kan tycka som sagt att Jesus har höga krav på de som ska följa honom och att han är sträng. Men vi ska lägga märke till att det är någonting de först vill göra, men Jesus betonar då att vad som ska komma först. Och han såg säkert en stor fara i detta dröjsmål som de ville ha. Att om de fick detta uppskov så skulle de säkerligen stanna där hemma. Och man måste alltså svara på Jesus kallelse genast, annars kan det bli för sent. Visst ska vi alltid ha omsorg om våra närmaste. Vi ska hedra och värda våra föräldrar. Vi ska följa dem till graven. Låt mig begrava min fader, sa han. Det är en sak som är viktig. Men det finns en sak som är ännu viktigare. Och det är att svara ja på Jesu kallelse. Även om det innebär hemlöshet här i tiden. Men då kan man tänka på att man har ändå den kristna familjen. Man har ett hem i kyrkans hägn
Så man är inte i egentlig mening hemlös. Sen det tredje och sista kallar vi då hemtagen. Jesus säger ju att tiden var inne för honom för hans upptagande till himlen. Att bli upptagen till himmelen eller hemtagen till sitt rätta hemland. Det är det som vi önskar ska ske när vi lämnar detta jordeliv. Att vi blir hemtagna, så som vi ber i begravningsbönen. Att vi ska få komma hem till vår Herre och Gud. Och på den resan får vi ju följa då alltså Jesus, han som blev upptagen till himlen. Och det är många som har gått före som redan är hemtagna. De kan vi kalla dem där hemma i verklig mening. De är hemma. De har kommit hem. Saliga de som ifrån världens söden somnar i Jesu Kristi tro i döden. Herren ska föra deras själ ur nöden hem till sin glädje. Ja, det är saligt att bli hemtagen eller upptagen till himmelen. Och det sker genom att vi tror på Jesus Kristus. Sen var det ju Jakob och Johannes som ville att det skulle komma eld över den samariska byn. Jesus måste tillrättavisa dem, för det var en främmande eld som det talas om i tredje Moseboken, det tionde kapitlet. De var väldigt eldiga i sin hänförelse, men det var ett ovist nit. Det var inte rätt att vilja hämnas så på dem som avvisade Jesus. Jakob och Johannes vid ett annat tillfälle så visade de ju en väldig ärelystnad också. De ville ha de främsta platserna i himmelen. Och det är också något som vi inte givetvis ska stå efter. Det enda viktiga är att vi får plats i det himmelska hemmet. Men detta är ett exempel på hur Jesus ofta måste tillrättavisa sina lärjungar. Också sina nutida lärjungar. När vi är kanske ärelystna, hämndlystna och så vidare. Sen om du är ensam där hemma att vilja följa Jesus, så har du ett väldigt viktigt uppdrag. För då är du också en budbärare bland de dina. Och vara till välsignelse i ditt jordiska hem. Det kan ju hända att det är någon mer som vill följa Jesus just genom dig som redskap. Och så bli hemtagen. Och där hemma så kommer vi verkligen att få känna oss hemma. Så tag nu mina händer och led mig. Och led du mig att saligt hem jag länder, o Gud, till dig. Amen. Lovad var Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Så ska vi sjunga psalmen 221. Skynda till Jesus, frälsaren kär. 221.

Låt oss bedja. Gud, vår Fader, vi ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar, om allt vad vi behöver dag från dag, om bröd på bordet och en god hälsa, om en trygg värld och ett beboeligt hem för varje människa, om tillgivenhet och trohet från våra medmänniskor, om kärlek från dem som vi har kära, och vi ber om fred på jorden. Vi ber för dem som saknar det nödvändigaste. Vi ber om rättvisa för alla förorättade och misshandlade. Nya livsmöjligheter för dem som misslyckats. Om hälsa åt våra sjuka. Vi ber för dem som är där vi lever och verkar. Grannar, vänner, släktingar, arbetskamrater. För dem som står oss emot. Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor, om förnuft och god vilja åt dem som regerar i världen. Och ber vi dig också för din kyrka, att hon ska bli ett ljus i världen som pekar på vägen till livet. Vi ber för oss själva att vi ska vara varsamma i umgänget med varandra, att vi ska få mer och mer av Jesu Kristi sinnelag, att vi ska vandra i Jesu fotspår på vägen hem till det verkliga hemmet. Ja, Jesus Kristus, han ska vara vårt ljus och vår väg alla dagar. Honom vill vi värda och älska till tidens slut. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Psalmen 301, den fjärde versen. Och när vi den sista striden till seger har kämpat ut. 301, vers 4.

Du har precis varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio. Nästa sändning här från oss, det blir imorgon klockan 8.30 då vi börjar dagen med en morgonbön. Programledare var Göte Siverbo. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat och producerat detta program heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss och lyssnat. Och så önskar jag dig en fin fortsättning på kvällen. Och varmt välkommen tillbaka i morgon.